Mojemu hlasu načúvali králi aj žebráci. Môj hlas znel, keď sa smiali, plakali, milovali sa, či nenávideli. Občas postačí, aby sa ma dotkol vánok ľahký ako prsty trubadúra. A v mojich strunách znovu ožívajú slávne príbehy. Tak ako ten o Tristanovi a Izolde.

0: Pred dávnymi rokmi vládol v Kornvelskom kráľovstve kráľ Marko. Sám, bez rodiny, s verným pobožníkom Duncanom, po mnohé roky dokázal udržať mier so svojimi susedmi. Preto ho ľudia mali radi a vážili si ho. Ale našli sa aj takí, čo mu to mali za zlé.
1: Denno, ale... Áno, André. Vieš už, ako pochodil vyslanec Bretonska, čo?
2: Spečatili mne.
1: Dúfal som, že tento raz bude kráľ dlhšie váhať.
2: Mal poslednú príležitosť, aby rozšíril územie Kornvelu, ako sme mu radili. Znovu sme prišli o vojnovú korisť.
1: No, ešte nie je všetko stratené. S Írskom nám stále hrozí vojna.
2: Keby na nás chceli Íri zaútočiť, spravili by tak už pred 20 rokmi.
1: Tak potom prečo posielajú každý rok posla s vyhrážkami?
2: Lebo sú zbabelci. A na nič iné sa nezmôžu. A Marko ich vždy učičíka. Je najvyšší čas, aby sme vzali moc do svojich rúk.
1: A sme na to pripravení?
2: Spoláhni sa.
1: Dobre. Musí to však vyzerať ako nešťastná náhoda.
2: Vlastne, mali by sme už vyraziť bez pozornosti.
3: Vítam vás, urodzení páni. Lov bude určite vzrušujúci. Želám vám veľa šťastia.
4: Páni. Aj mi tebe, král Marko.
5: Pustite psov!

0: kapukoissa. Bešprečbeštia! Pomoc!
1: Pane, nehy psa!
0: Zdá sa, že si ho dostal.
2: Ranený kanec môže byť nebezpečný. Neublížil ti?
0: Takto hlúpo spadnúť.
2: Splašeného konia je ťažké udržať. To by sa stalo každému.
0: Si veľkorysý. Ako sa voláš?
2: Tristan.
0: Zvláštne meno. Nie si odtiaľto?
2: Nie, pane.
0: A čo ťa privádza do Cornwallu?
2: Kráľ Marko.
0: A čo chceš od kráľa?
2: Pane, to poviem iba jednu.
0: Dobre, dobre. Nechcem vyzvedať. Páčiš sa mi. Vieš zachovať tajomstvo. Možno by som ti mohol pomôcť, ak sa mi podarí postaviť.
2: Chyťte sa mojej ruky, pane. Pomôžem vám.
0: Tak?
2: Opatrne.
0: Počkaj! Odkiaľ máš tento prsteň?
2: Nezvyknem sa spovedať.
0: Ale teraz budeš.
2: A to už prečo?
0: Lebo ti to prikazuje kráľ Marko.
2: Čože?
0: Ak mi hneď nepovieš, ako si prišiel k tomu prsteňu...
3: To pri tebe, Tristan?
0: Ty si kto?
3: Jeho verný služobník a priateľ.
2: To je v poriadku, Gorvenal. Tvrdí, že je...
0: Tak sa pozri. Toto je môj kráľovský prsteň.
2: Karbunkul.
4: Červený jaspis, aký máš aj ty.
0: Sú to dve polovice toho istého kameňa. A osoba, ktorá nosila tú druhú, je dávno mŕtva.

0: No tak vrav! Kto ti dal ten prsteň?
1: Môj otec.
0: Otec?
1: Vlastne to nebol môj skutočný otec. Rod bol priateľom mojich rodičov. Keď ich obok zabili, vydával ma za vlastného syna, len aby ma zachránil pred nepriateľom. Na smrteľnej posteli mi vyjavil pravdu a prikázal mi, aby som sa vybral za vami, strýko.
0: Bože, syn mojej jedinej sestry, Blanchefleur, manželky kráľa Rivoléna. 20 rokov som ich oplakával a netušil som, že po nich zostalo dieťa. Drahý synovec, poď, nech si ťa objímem.

0: Ja som sa vám
1: čudná spadne z neba do kráľovskej rodiny. Nevidel, kráľ by bol po smrti. A čo budeme teraz robiť? Čakať.
2: Bravo, Tristan! Vynikajúce!
1: Tristan, si nielen udatný bojovník, ale aj skvelý spevák. Teraz, páni, prosím o vašu pozornosť.
3: Hovorí kráľ!
1: Pozval som vás, aby sme spoločne zakončili náš lov a oslávili víťaza. Tristana, ktorý dokázal, že je hodný svojich predkov.
4: No, no.
3: A ako viete, že je naozaj z vašej krvi?
1: Moje srdce mi to pošepkalo. Milý Demoale.
5: Sme šťastní spolu s vami, pane.
1: A teraz mi prineste rodový meč.
3: Meč pre kráľa.
1: Pristup bližšie. Tristan z Lonoás.
6: Veličenstvo, nezaslúžim si takú poctu.
1: Zachrániť život kráľovi, tovary, nie je čin hodný rytiera? V Lonoás si mohol byť kráľom. V Cornwalli môžeš kráľovi slúžiť. Záleží len na tebe, akú cestu si zvolíš.
6: Navždy chcem verne slúžiť korune a Cornwallu.
1: Pokľakni, Tristan. Týmto rodovým mečom ťa pasujem za rytiera. Nech šťastie sprevádza všetky tvoje kroky. A teraz, páni, zodvihnime čaše.
7: Teraz na miesto jedného musíme zničiť dvoch. Hravím ti, aby si sa ovládal.
8: Vstupte! Som posol! Pustite ma ku kráľovi!
1: Čo sa deje?
8: Veličenstvo, írske vojnové lode prirazili k našim brehom.
3: Rytier Morholt so svojím sprievodom žiada o prijatie.
1: Nech vstúpi.
9: Veličenstvo?
1: Čo prinútilo írskeho kráľa, že zmenil svoje každoročné obyčaje a poslal k nám svojho najudatnejšieho bojovníka?
9: Kráľ prednedávnom skonal.
6: Čo? Počuli ste nám?
1: To je mi ľúto. Dokázali sme spolu udržať mier dlhý 20 rokov.
9: Mier vykúpený našou trpezlivosťou, pane. Nový kráľ, môj brat, už ale nechce ďalej čakať. Žiada okamžité splatenie starých dlhov.
1: Nikdy som nemal dlhy voči Írsku. Staré zmluvy boli podpísané mojimi predchodcami a tvoj brat to musí vedieť.
9: Som iba kráľovský posol, pane. Splňte si povinnosť, vyplaťte 300 libier medi, striebra a zlata a ja ich hneď opustím vaše kráľovstvo. Inak.
1: Inak?
9: Inak odvlečiem 100 vašich mládencov a panien do írskeho zajatia.
1: Tak dosť, dosť! Ešte slovo a okúsiš ostrosť môjho meča.
9: So starcami sa nebijem, pane.
1: To oľutuješ?
10: Veličenstvo, je to posol.
1: Máš pravdu, Duncan. Nezavlečiem Cornwall do vojny.
9: Ak nezaplatíte dlh, nevyhnete sa jej. Írska armáda čaká v prístave na môj povel.
1: Keď to inak nepôjde, budeme sa biť. Však, páni baróni! No.
7: Konečne, André, ty čakaj. Buď rád, že máš hlavu na krku. Nech sa obetuje kráľ.
9: A nezdá sa, že by vaši baróni mali chuť tasiť meče. Asi vládnete hrstke s babelcom. Poviem to preto jasnejšie. Vyzývam na súboj najlepšieho cornwallského rytiera. Ak ma dokáže poraziť v čestnom súboji, naše vojsko odtiahne a váš dlh bude splatený.
1: Páni, rád by som zodvihol hodenú rukavicu, ale podľa zákona kráľ nemôže bojovať s poslom. Ktorý z vás, udatní rytieri, si s ním skríži meč a vykúpi nám slobodu?
7: Teraz je náš čas.
11: Kráľ, mal by si poslať vlastnú krv.
6: O kom to hovorí?
5: Nech bojuje Tristan.
9: Nie! Tak ako? Kto pozdvihne meč proti mne?
6: Pôjdem na ten súboj.
1: Ty nie, Tristan.
5: Ako? Ty sa ale rovno skôr.
6: Tak nech bojuje. Pane,
3: Podľa keltských zvykov musia títo muži odísť bez prievodu na opustený ostrov. Ktorý z nich sa vráti živý, bude víťazom.
1: Tristan. Len čo mi osud doprial šťastie z nášho stretnutia, hrozí mi, že ťa stratím. Vezmi si teda náš rodový meč. Nech ti prinesie šťastie.

0: konečne prirazíš k brehu. Alebo ti už došli sily?
1: Hneď sa presvedčíš.
0: Prečo si odtisol svoj čln späť na more?
1: Len jeden z nás odtiaľto odíde živý. Na čo by nám boli dva?
0: Takže si pripravený umrieť.
1: A ty?
0: Dobre teda. Začni! Vstaj to! Ty nevieš, že mňa nikdy nikto nemôže premôcť.
1: Chvastúň!
0: Varoval som ťa. No! Keby si pekne poprosil, možno by som ťa ušetril.
1: Nikdy! Ešte žijem!
0: Ale dlho nebudeš. Môj krk! Škrabol si! To mi zaplatíš.
1: Niečo si stratil.
0: Môj škapuliar. Vráť mi ho.
1: Počkaj, iba sa pozriem, čo v ňom máš. Vlasy?
0: Nedotýkaj sa! Zabijem ťa!
1: Mora, počkaj!
0: Všetko sa so mnou krúti. Umieram?
1: Tak to sa to nemalo stať.
0: Kde je môj talizman?
1: Tu je, tu.
0: Bohuja. Vráť sa k svojim. A zvestuj im, že slávny rytier Morholt je porazený. Vezmi si môj talizman. Dala mi ho moja matka. Varovala ma pred mužom, ktorý bude mať prsten z červeného jaspisu. Neveril som jej.
1: A tie vlasy?
0: Patria mojej neteri. Izolde. Izolde.

0: Prejde sa. Vidíš niečo, Denoir?
1: Nič. Nikde žiadny člen Jonoj som premaznutý.
0: No, ani kráľ nemôže spať. Celú noc stojí na hradbách. Chcem vidieť, ako sa bude tváriť, keď mu Íry pohodia Tristanovú hlavu v nohách.
1: Čo je?
2: To čarta!
3: Tristan!
2: Pane, to je jeho hlas.
3: Duncan, vezmi stráža, cválejte za ním.
4: Rozkaz, pane.

0: si?
1: Kde som?
2: Tu som ja, Tristan. Dorazili sme. Tak, o chvíľu ti ošetria rany.
1: Tak, Tristan.
0: Škoda, že sme sa nestretli. V lepších časoch. Mohli sme byť priatelia.
2: Tvoji vojaci už prichádzajú.
3: Zranil Morholta!
4: Umrieš ho!
3: Ty preč od neho! Umrieš!
4: Tristan, som rád, že ťa vidím zdravého.
2: Dorvenal, druh môj.
4: Pomôž mi vyložiť Morholta.
5: Ustúpte!
4: Ustúpte, no tak. Čo sa to bude?
2: Morholt potrebuje pomoc. Opatrne. Opatrne, stratil veľa krvi.
3: Zavijeme sa!
0: Zadržte! Rytier Tristan ma porazil v čestnom súboji. Taká je pravda. A ja chcem, aby...
2: Morholt.
6: Zatlač mu oči, Tristan.
7: Vyrští vojaci! Váš veliteľ je mŕtvý. Zomrel v čestnom boji. Cornwell už nie je Írsku nič dlžný. Dagen, nech írske lode odrazia od našich brehov.

0: Veličenstvo, vaši baróni prosia o prijatie.
1: Nech vstúpia.
2: Radšej pôjdem.
1: Zostaň. Som zvedavý, s čím tak neodkladne prichádzajú.
3: Veličenstvo,
1: výsosť. Čomu ďačím za vašu návštevu?
4: Výsosť, priviedla nás obava o budúcnosť Kondvelu.
1: Hovorte jasnejšie.
4: Dnes uplynul rok od Morholtovej smrti.
5: A uplynul rok aj od toho, čo irský kráľ vydal rozkaz prenasledovať všetky kornvelské lode a naše posádky nemilosrdne pobiť. Obchody viaznú. A naši kupci nás prosia o pomoc.
4: Zdá sa, že Íri nám nikdy neodpustia Morholtovú smrť.
6: Je však spôsob, ako donútiť Írov, aby nás prestali nenávidieť.
1: Čo mi teda navrhujete?
4: Ožente sa.
1: Čože?
7: Doberte si dcéru írskeho kráľa.
1: Skúsime sa s nimi dohodnúť inak. Nechcem na staré kolená meniť svoje zvyky.
5: A možno ste už niekomu protizákonne sľúbili trón.
1: Pozor na jazyk. Teno ale. Vážim si ťa, ale takéto reči sa mi nepáči.
4: Prišli sme ako priatelia.
7: Ale môžeme odísť ako nepriatelia.
1: To má byť vyhrážka?
7: Ožente sa, všetko bude v poriadku.
6: Tristan, no čo si tak ticho?
7: Vyhovuje mu, že kráľ nemá deti.
1: Dosť! Zakazujem vám urážať Tristana.
7: Chceme spravodlivosť.
2: Splňte žiadosť svojich barónov, strýko.
1: Prečo?
2: Pomôžete Cornwallu a očistíte moju česť. Nemôžem pripustiť, aby si o mne mysleli, že vás mám rád iba zo zištnosti. Radšej odídem z Cornwallu a dám sa do služieb bretonského kráľa.
1: To nedovolím. Dobre! Ožením sa s dcerou írskeho kráľa.
4: Výborne, veličenstvo.
1: A ty ju pôjdeš pre mňa vypýtať, Andret.
4: Ja?
1: Hádam sa, nebojíš.
5: Je to nebezpečné.
4: Ja pôjdem.
1: Íri ťa zabijú skôr, než sa dostaneš pred ich kráľa.
7: Zase chráni, poď, viete.
2: Musím im dokázať, že sa mýlia.
1: Ach, Tristan mu

0: Plavba bola dlhá. Správa o príchode konvojskej lode dorazila na kráľovský dvor skôr, než priplávali k írskym brehom.
1: Tristan Zlonohas, ako si sa opovážil vstúpiť na írskú pôdu?
2: Som tu ako vyslanec.
1: Zabil si môjho brata Morholta a v tejto zemi ťa čaká smrť.
3: Morhold zahynul v čestnom boji. Sám to pred svojou smrťou priznal.
1: Klameš, cudzinec.
2: Mám dôkaz o svojej nevine.
1: Aký dôkaz?
2: Morholtov škapuliar. Dal mi ho ako priateľ.
4: Ty podlý luhár. Si obyčajný vrah.
1: Izolda, v tejto sieni žena nemá čo hľadať.
4: Prepáč mi, otec. Chcela som iba vidieť muža, ktorý zabil môjho strýka.
1: Zolda, zmlkni!
4: Ale...
1: Odvete ju.
2: Vec, pre ktorú som sem prišiel, sa týka práve princeznej Izoldy.
1: Práv.
2: Kráľ Marko si myslí, že už bolo dosť hnevu medzi našimi krajinami. Preto ma poveril, aby som v jeho mene požiadal o jej ruku. A kto príjme, stane sa kráľovnou a jej syn bude dedičom kornvelského trónu.
4: Nikdy.
1: Počkaj, Izolda. Priznávam, že tá ponuka ma prekvapila. Pri mnoho obetí už bolo na oboch stranách a toto je spôsob, ako zabudnúť na staré hriechy. Ty, Izolda, sa staneš zárukou mieru medzi dvoma znepriatelenými rodmi.
4: To ma radšej zabí, otec. Nech tento posol odvezie do Cornwallu iba moje studené telo.
1: Dosť! Bola si vychovávaná obetovať sa pre blaho Írska. Poslúchneš.

0: Rangiena. Zavolal som si ťa, pretože hoci si ešte mladá, si verná, rozumná a oddaná služobnička mojej dcery.
1: Za svoju pani by som dala vlastný život.
0: Viem, viem. No, teraz ma dobre počúvaj. Veľmi mi leží na srdci Isoldino šťastie. Preto ti zverím tajomstvo, ktoré nikdy nikomu neprezradíš.
1: Prisahám, pane.
0: Keď zomierala moja milovaná žena, chcela, aby som sa po druhýkrát oženil. Darovala mi túto fľaštičku s nápojom lásky. No, ja som už nikdy nechcel ľúbiť inú, preto zostala tá fľaštička po mnohé roky zapečatená. Teraz, keď sa má Izolda vydať za kráľa Marka, chcem, aby sa z neho napila. Zahorí vášňou k svojmu mužovi, ktorá ju opantá do konca života. Daj im obom ten nápoj do vína, keď pôjdu spolu na svadobné lôžko. Potom budú šťastní na veky.
1: Urobím, ako si želáte.
0: A mám tu ešte jednu fľaštičku. Je v nej prudký jed.
1: Takú vec nemôžem prijať.
0: Nechceš predsa, aby Izolde niekto ublížil. Ide do cudzej krajiny a nevieš, čo sa jej tam môže stať. Keby si videla, že jej hrozí smrteľné nebezpečenstvo, postaraj sa, aby netrpela.

0: Pani moja, už zajtra priplávame do Cornwallu. Dúfam len, že ťa cesta príliš neunavila.
1: Každá cesta, ktorá nevedie k vytúženému cieľu, je unavná.
0: Pani!
2: Kristal.
0: Odkedy načúvaš cudzím rozhovorom, Gorvenal?
2: Vždy, keď mám pocit, že ti hrozí niečo zlé.
0: Spamätaj sa! Je to budúca kráľovna Cornwallu.
2: Oklamala te svojou krásou.
0: Gorvenal!
2: Pust. Pane. Pane, ide mi len o tvoje dobro.
0: Viem. A preto ti odpúšťam.
3: Brangiena! Pani, už nemôžem dlhšie čakať. Naozaj si myslíš, že nepomstím smrť vlastného strýka?
4: Ale pani, Tristan je taký láskavý. Neverím, že Morholta úkladne zabije.
3: Vzal mi všetko, čo mi bolo drahé. Rodinu, vlast i nádej, že sa raz vydám za muža, ktorého budem milovať.
4: Hovoria, že kráľ Marko je vzácny človek.
3: Možno. No ja sa dobrovoľne za ňo nevydám. To radšej zvolím smrť.
4: Pani, to, čo chceš urobiť, je hrozná vec.
3: Tak dosť. Chcem, aby si mi dala tú fľašku s jedom. Viem, že ti ju môj otec veril.
4: Pani moja.
3: Prines tú fľaštičku a prichystaj víno. Potom, keď všetci zaspia, zavolaj Tristana.
0: Pani, prišiel som, ako si si želala.
3: Tristan, chcem, aby sme zabudli na minulosť a pripili si spolu na budúcnosť. Príjmi preto túto čašu na znak zmierenia.
0: Je to pre mňa veľká čest.
3: Tak teda, do dna, udatný rytier.

0: Čo si to hodila do mora?
1: Ja? Nič.
0: Zahrávaj sa so mnou. Môj pán je v kajute tvojej pani už peknú chvíľu a ja chcem vedieť, čo to má znamenať.
1: Zabi ma, ale nič ti nepoviem. Prisahla som.
0: Ja ti prisahám, že ak mi to nepovieš, sám vojdem do kajuty kráľovnej a presvedčím sa, čo sa to tam robí.
1: To nesmieš.
0: Kto by mi v tom zabránil?
1: Dobre, teda poviem. Ale len preto, že viem, aký si oddaný Tristanovi. Máš ho rád tak úprimne, ako ja svoju pani. Izolda chcela, aby som jej priniesla jed.
0: Tušil som to.
1: No práve tú fľaštičku s jedom som zahodila do mora.
0: Ak je to tak, prečo sa celá chveješ?
1: Lebo ja namiesto jedu som im dala do vína nápoj lásky.
0: Nápoj lásky?
1: Ak by som tak nespravila, už dávno by boli mŕtvi.

0: Neviem, čo sa to so mnou deje. Mala by som ťa nenávidieť. Ale nedokážem to.
1: Ja... Veľmi bránim sa tomu. Ale cítim to isté.
0: Čo budeme robiť?
1: Neviem.
0: Čo si to so mnou porobil?
1: A ty? Milujem ťa, Izolda.
0: Tristan.
1: Láska moja. Táto cesta je bez návratu.
2: Zdá sa, že každý z Cornwallu chce vidieť čestného rytiera, ktorý bezpečne priviedol novú kráľovnú cez nástrahy mora.
3: Dorvenhal, tvoje slová sa mi zabodávajú rovno do srdca.
2: O čom to hovoríš?
3: Stratil som čest. Poškvrnil som sa hriechom.
2: Zadrž!
3: Musím sa ti zveriť, ja a Izolda.
2: Skôr než niečo vyslovíš, mal by si vedieť, že ty za nič nemôžeš.
3: Veď ani netušíš, čo ti chce povedať.
2: Ale áno. A vravím ti, že to čary ovládajú tvoju myseľ.
3: Čary?
2: Brangiera vám dala do vína nápoj lásky.
3: Čože?
2: Dobre si počul. Si nevinný.
3: Nie. Miloval som ju od prvého okamihu. Porušil som rytierský sľub a znesvetil kráľovské lôžko. Zaslúžim si trest.
2: Nie, nemôžeš za to, čo sa stalo.
3: Och, Bože! Prisahaj mi, že Izolda sa nikdy nedozvie o tomto náboji.
4: Keď král Marko uvidel svoju nevestu, zahorel k nej veľkou láskou. Svadba bola veľkolepá. Panenská Brangiena vo svadobnú noc na miesto nešťastnej Izoldy sama vklzla na kráľovské lôžko. Tajomstvo milencov bolo načas zachránené, no iba načas.
5: Veličenstvo, tvoji baróni prosia o prijatie.
1: Nech vstúpia. Vítam vás, urození páni. Čo takého vás nepokojuje, že to nemôže počkať do zvolania najbližšieho snemu?
6: Veličenstvo, prišli sme vo veľmi chúlostivej záležitosti.
5: Áno.
6: Ťažko sa mi o tom hovorí, ale moja... Naša vernosť k vám nám nedovolí mlčať.
1: Ja smelo vrav.
5: Ten, ktorého máte za vlastného syna, sa dopustil nehanebnej urážky.
1: Denualén, už zase je ti Tristan trňom v oku?
7: Tvoj synovec miluje kráľovnú.
1: Je to moja žena, jeho najbližšia príbuzná.
5: Vraj sú milencami, pane.
1: Ako sa opovažujete? Von!
6: Upokojte sa, pane. Chápeme, že vás táto správa rozrušila. Ale verte nám, že nie sme to my, čo kazíme vaše dobré meno.
7: Najlepšie bude, ak dáte hneď zavolať kráľom.
1: Nie, sú to len klebety. Zlomyselné reči.
6: Áno, iba kráľovná sama ich môže vyvrátiť. A to pred súdom.
1: Čože?
5: Výsosť, podľa nášho zákona musí každá žena, ktorá je obvinená z cudzoložstva, predstúpiť pred najvyšší súd.
1: Izolda. Nikdy!
5: Bola obvinená, pane. A zákon je zákon.
8: Ako najvyšší sudca tohto súdu, pýtam sa ťa, Izolda, kráľovná Cornwallu, či si porušila manželský sľub, ktorý si zložila pri sobášnom obrade. Prisahaj na posvetnú relikviu.
5: Pozri, ako pomaly dvíha ruku. Tristan celý zbledol.
9: Ja?
5: Pozrite sa.
9: Izolda Zlatovlasá, kráľovná Cornwallu, prisahám, že som nikdy nepodviedla muža, ktorému som darovala svoje panenstvo.
5: A
7: Kráľovná neodpovedala podľa predpísanej formuly.
1: Ano, dôležitý je obsah jej vyhlásenia.
8: Súdnej sieni rozhodujem ja.
1: A ja zasa vravím, že kráľovná prisahala, že nikdy nepodviedla mňa, teda muža, ktorému dala svoje panenstvo.
5: Áno, presvedčila nás.
1: Určite, určite.
6: Bolo by preto zbytočné podstúpiť skúšku ohňom, však...
1: O skúške ohňom nebola reč.
8: Zákon ju vyžaduje.
1: Ja som tu zákon.
5: Veličenstvo.
6: Učuli ste to? Kráľovná sa predsa nemá čoho báť. Veď prisahala na posvetnú relikviu.
9: Podstúpim tú skúšku.
1: Isolda, nie!
8: Kráľovná, vystri pravú ruku a vlož ju do plameňov.
1: Duncan, nevydržím hľadieť na to, ako trpí.
5: Veličenstvo, kráľovná sa usmiela.
1: A jej ruka je nepoškvrnená.
7: Na čo ešte čakajú? Dosť!
8: Stačí! Kráľovná, táto skúška ohňom aj tvoja prísaha potvrdili tvoju nevinu. Súd sa skončil.
7: Dúfam, páni, že ste spokojní.
1: Ale varujem vás.
7: Ak ešte raz prídete za mnou s takou nehanebnosťou, dám podrobiť skúške ohňom vás!
4: Sprisahanci nemuseli dlho čakať. Onedlho kráľ odišiel na nočný lov. Nedočkavý Tristan sa vkradol do komnaty kráľovnej. V temnej noci však nezbadal, že zákerná ruka rozsypala okolo jej lôžka jemný piesok, v ktorom zanechal svoje stopy. Len čo sa sklonil, aby poboskal milované pery, král Marko sa náhle vrátil. Keď uvidel ďalšie dôkazy, potupený urážkou, vzal Tristanovi rodový meč a vykázal ho z krajiny. Úbohu Izoldu poslal do údolia malomocných. Tam mala čakať na pomalú smrť. Gorvenal a Brangiena však pomohli úbožiakom, aby sa opäť stretli a potom sa ukryli v hustých konvelských lesoch.
10: Chodíme po lese už od rána. Žiadny úlovok.
11: Viem, Gorvenal. Viem, blíži sa zima, zver zalieza do svojich skrýš.
10: Brangiena má ešte niekoľko plátov sušeného mesa a ja som položil nové pasce. Bojím sa, čo bude ďalej.
11: Kráľovná si nezaslúži takýto život. Chradne. Stráca sa mi pred očami.
10: To nie je tvoja vina. Zachránil si ju pred hroznou smrťou. A ste spolu. Možno keby sme sa dostali k moru, mohli by sme odplávať do Írska. Izoldín otec by nám určite pomohol.
11: Dávno sa jej zriekol. Žiadny muž ani otec neodpúšťa žene neveru.
10: Úbohá kráľovná.
9: Nechcem zomrieť. Nedotýkajte sa ma. Som kráľovná. Nie, neporušila som sľub.
11: Tiško.
9: Marko,
11: Tiško.
9: Marko, kde si? Zmiluj sa. Tristan, Tristan, neopúšťaj ma.
11: Tiško, Tiško, veď som tu pri tebe.
12: Už tretí deň takto blúzni. Mali by ste niečo urobiť.
10: Vraj tu, kde si žije pustovník a vyzná sa v bylinách.
9: Nie.
11: Ak nás objavia, zabijú nás.
12: Ale kráľovná je príliš zosadnutá. Bojím sa o ňu.
11: Čo mám robiť? Och, Bože. Chceš, zober si radšej môj život, ale ju ušetri. Prosím. Ak to urobíš, vzdám sa jej. Prisám.
4: Zatiaľ, čo Izolda zápasila o život, Gorvenal pod zámienkou lovu odišiel a vybral sa na Tintagel. Tam padol kráľovi k nohám a vyjavil mu tajomstvo nápoja. Markovo srdce sa zachvelo nad osudom milovanej ženy. Pod rúškom noci sa vydal do lesa, aby si kráľovnu odviedol. No keď ju našiel, ako spí nepokojným spánkom, vedľa zmoreného Tristana, položil medzi nich rodový meč a na Izoldin prst opäť navliekol prsteň s jaspisom, ktorý jej odňal pri jej vyhnaní. Potom povedal Gorvenalovi, že ráno pošle po Izoldu sprievod s nosidlami.

0: Tristan. Tristan, zobuď sa.
1: Čo je? Izolda?
0: Spí. Tristan, ja som nevesný. Meč? Král, bol tu. Gorvenal, čo to má všetko znamenať?
2: Odpusť, ale porušil som našu prísahu. Šiel som za kráľom. Všetko som mu povedal.
0: Ty si vyzradil naše tajomstvo.
2: Tristan, kráľovnej ide o život.
0: Ďakujem ti, Bože. Prijímam tvoju milosť. Aj tebe ďakujem, drahý priateľ. Bol si rozumnejší ako ja.
3: Tristan. Drahý, kde si? Mala som hrozný sen. Chceli nás od seba odlúčiť.
0: To sa nikdy nestane.
3: Sľubuješ?
0: Nič na svete mi ťa nemôže zobrať.
3: Iba smrť. Bože. Čo to mám na prste? Tristan. Marko nás našiel. Rýchlo, musíme utiecť. Zabijú nás.
0: Áno, Izolda, áno, bol tu, ale poznáš ho. Rád sa vyjadruje v hádankách.
3: Čo tým chcel povedať?
0: No, že ti odpustil a opäť si kráľovnou Cornwallu.
3: Môžem sa vrátiť?
0: Ty sa smieš vrátiť.
3: A čo bude s tebou?
0: Pozri sa.
3: Váš rodový meč?
0: Vrátil mi moju česť. No položil ho medzi nás na výstrahu, že sa ťa viac nesmiem dotknúť.
3: Nie. Tristan, sľub mi, že ak ti raz pošlem tento prsten, vrátiš sa po mňa.
0: Sľubujem. V Bretonsku budem čakať na tvoj návrat.
2: Tristan, musíme ísť. Kráľov sprievod tu bude každú chvíľu.

0: Zaber, Gorvenal. Pred nami je Bretonsko. Krajina môjho detstva.
1: Ty zlodej!
2: Poda si tu!
0: Vesluj rýchlejšie, Gorvenal. Tí ľudia, tuším, potrebujú našu pomoc. Beriem si tých dvoch útočníkov.
3: Dobre, pane. A ja idem na pomoc dievčať.
4: Vďaka ti, cudzinec. Bez teba by som bol dávno mŕtvý. Chceli uniesť moju sestru. Prezrad mi svoje meno, nech viem, komu som zaviazaný.
0: Som Tristan z Lonoas. A v mojich žilách prúdi kráľovská krv.
4: A ja som Kahedrin, syn bretónskeho vojvodu. Buď našim hostom.
3: Pomôž mi, Tristan. To dievča tuším omdlelo.
4: Polož ju sem na môj plášť. Sestrička. Sestrička, preber sa.
0: Dobrý Bože. Čo toto má znamenať?
3: Aj mňa tá podoba prekvapila. Sú z Izoldov ako dvojčatá.
2: Krúti sa mi hlava. Brat môj, ty žiješ?
4: Vďaka Bohu aj ty. Toto je Tristan, rytier, ktorý nás zachránil. A toto je moja sestra, Izolda Bielorúka.
2: Vďaka ti, pane. Zbledol si. Stalo sa niečo?
3: Pane, pane.
0: Odpusť, urodzená pani.
2: Volám sa Izolda. Budem rada, ak ma tak budeš oslovovať.

0: Spievaš samé smutné piesne, Tristan.
1: Prepáč, ak sa ti môj spev nepáči.
0: Máš krásny hlas. A ja by som rada počula, ako vyslovíš moje meno.
1: Prestaň ma trápiť, pani.
0: Ja a trápiť ťa. Veď to ty sa mi stále vyhýbaš.
1: Lebo chcem uniknúť príťažlivosti, ktorou ma omamuješ.
0: Prečo sa tomu tak brániš?
1: Si krásna a zároveň odvážna.
0: Prečo potom vždy sklopíš zrak, keď sa ti snažím priblížiť?
1: Lebo sa neuveriteľne podobáš na ženu, ktorú milujem.
0: A...
1: Odpusť. Odpusť mi to, pani, nechcel som ti spôsobiť bolesť.
0: Som poctená tvojou úprimnosťou.
1: A predsa som mal radšej mlčať. Vidím, ako ti zbledli líca.
0: Nie, nie, nadovšetko mám rada pravdu. A pravda je, že tvoje srdce patrí inej žene. Mala som sa sama domyslieť.
1: Si šľachetná, pani. A keby nebolo mojej Izoldy, bol by som tým najšťastnejším mužom, lebo som ťa stretol.
0: Izolda.
1: Áno. Ešte aj mená máte rovnaké.
0: Už tomu rozumiem.
2: Pani moja, fúka studený vietor a ty tu stojíš na hradbách už skoro celý deň. Ako dlho trvalo, kým si sa vystrábila, nesmie znovu okorieť.
3: A na čo mám ďalej žiť? Na čo, keď Tristan na mňa zabudol? Pozri sa na more. Aj ono sa búri nad tou bezcitnosťou.
2: Tak to nesmieš vravieť. Tristan ťa miluje, no nemôže za tebou.
3: Keby ma skutočne miloval tak, ako je jeho, žiadna sila, ani oheň či voda by mu nezabránila, aby sa po mňa vrátil.
2: Pozor, pani! Nestoj tak blízko pri okraji.
3: Na tých vtákov, Brangiena. Sú slobodní a voľní. Nič jej nebú tak tejto zemi. Mať takých krídla. Odraziť sa tak od zeme a letieť.
2: Izolda! Nie! Stráže! Stráže!
4: Čo sa deje?
2: Pomôžte mi ju vyťahnuť!
4: Izolda! Pevne udrž, Brangiena! Opatrne. Nešťastnica. Chcieť vziať si život. Veď to je hriech.
3: Nemôj. Zmilovanie Božie. Privolaj nás späť, Tristana.
4: To nemôže.
3: Zaprisávam ťa. Ešte raz. Jediný raz ho musím vidieť. Keď odišiel, nebola som pri zmysloch a nemohla som sa s ním rozlúčiť. Splň moju prosbu. A ja ti prisahám, že ti budem už navždy poslušnou ženou.
4: Vyhoviem tvojej prosbe, Izolda. Ak mi slúbiš, že už nikdy si sama nesiahneš na život.
5: Král Marko chcel splniť sľub, no zradní baróni sa postavili proti, rozpútali búrku nevôle. Cornwell sa otriasol v základoch a kráľovi zostala len hrstka verných, ktorí ich načas ukryli. Zbúrenci sa domáhali svojich práv a dobíjali jedno sídlo za druhým. Marko bol príliš hrdý na to, aby povolal na pomoc svojich spojencov. Izolda napokon sama vyslala posla za Tristanom a modlila sa, aby nezabudol na svoj sľub.

0: čím.
1: Tristan! Tristan!
2: Prečo rušíš túto peknú chvíľu, Gorvena?
1: Odpusť, vojvodkyňa, ale mám pre Tristana súrnu správu.
2: Tak mu ju povedz.
1: To, čo mu chcem povedať, je dôverné.
2: Tristan nemá pred nami tajnosti. Alebo varí áno?
3: To nie, len neviem.
4: Milá sestrička, nechaj našich priateľov, nech sa porozprávajú samote. Poď, odprevadím ťa do záhrady.
1: Pane, myslím, že budeme potrebovať tvoju pomoc.
4: Izolda, prosím, choď sama. O chvíľu prídem za tebou.
2: Páni?
3: Čo sa deje, Gorvena?
1: Prišiel posol z Cornwallu. Baróni sa vzbúrili proti kráľovi.
4: Aká nehoráznosť.
3: A?
1: Zatiaľ je v poriadku. Ale posiela ti tento prsteň.
3: Gorvenal, potom je to horšie, ako si myslíme. Musíme rýchlo konať.
4: Páni, rád vám pomôžem napraviť krivú. Môžeme hneď nalodiť mojich mužov a vyraziť. Takto ti splatím svoj veľký dlh.
3: Ďakujem ti, kráľ.
5: Mene kráľa!
6: Akého kráľa? Cornwall už nemá kráľa.
5: Preč s kráľom! Páni, chopte sa ho a odvlečte ho do väzenia. Izolda!
2: Tristan!
5: Tristan sa vrátil.
6: Zabite ho! Nemá čo hľadať na Cornwallskom území.
5: Zajmite kráľa! Veličenstvo, utečte!
7: Divni, som pri vás, Ízos! Zvíťazíme!

Bitka trvala dlho, no napokon král Marko zvíťazil. Anderet s Denoalenom padli zabitý Tristanovou rukou. No on sám utržil veľa rán. Zmorený zúfalo hľadal Izoldu, no tú zandlenú odniesli Markovi muži do bezpečia. Milenci sa nestihli ani objať. Tristan napokon od vyčerpania padol na kamennú dlážku a chcelo sa mu zomrieť.

0: Veličenstvo, bretonský vojvoda Kahedrin ťa prosí o prijatie.
1: Už na neho čakám.
2: Výsos.
1: Staň. To ja by som mal pred tebou pokľaknúť a poďakovať sa ti.
2: Poďakujte sa Tristanovi, pane, to on sa vám ponáhľal na pomoc.
1: Porušil môj príkaz a bez môjho vedomia vstúpil na kornelskú pôdu.
3: Výsosť, náš vzácny host netuší nič o Tristanovom previnení.
2: Tuším dosť. Dosť natoľko, že sa mi zdá kruté takto sa správať k mužovi, ktorý zachránil vašu korunu.
1: Už raz som Tristanovi odpustil, pretože bol pod vplyvom kúziel. Teraz musím chrániť záujmy Cornwallu. Isolda zostane navždy mojou ženou a preto sa už nikdy nesmú uvidieť.
4: Pustite ma!
0: Veličenstvo!
4: Pustite!
0: Nemohol som ho zadržať!
1: Nechaj ho, Duncan! Tristan, asi si počul, ako som rozhodol.
0: Sriku! Omdlel, veličenstvo! Jeho život visí na vlásku!
1: Duncan! Ty, ktorý najlepšie poznáš naše zákony, prestan na mňa naliehať.
2: Schovávaš sa za zákony, ale praví z teba krutosť a urazená mužská pýcha. Gorvenal!
5: Pane?
2: Pomôž mi odniesť Tristana. Vezmeme ho k nám do Bretonska. Tam si vieme vážiť skutočných hrdinov.

0: Tak som ti ho priviedol naspäť, sestrička.
1: Povedz mi pravdu. Prežije to?
0: Rany sú hlboké, stratil veľa krvi.
1: Postaram sa o neho. Poznám byliny a viem, ako pomôcť telu, aby sa prestalo trápiť.
0: Je možno, no on má bolavú dušu.
1: O čom to hovoríš?
0: Videl som Izoldu Zlatovlasu a všetko som pochopil.
1: Tak on utekal na pomoc tej žene a vystavil smrti aj tvoj život.
0: Nemohol inak. Keby si videla, ako na seba hľadeli, mala by si na ňo zabudnúť. Aj keď sa uzdraví, nikdy ťa nebude milovať.
1: Nezmierim sa s takou potupou.
0: Prečo tak vravíš? Vari ti niekedy niečo sľuboval?
1: A čo keď áno?
0: Hovorí z teba iba žiarlivosť.
2: Izolda.
1: Áno.
2: Kde si, láska moja?
1: Tu som, Tristan. Som pri tebe.
2: Nie, ty nie si. Ty nie si Izolda.
1: Nikdy sa jej nezbavím.

0: Tak, ako sa má náš priateľ.
1: Kaedrin. Život zo mňa uniká.
0: Ale kdeže, Izolda vraví, že ráni sa pekne.
1: Izolda? Moja... Kde je Tristan, moja Izolda?
0: Tristan, takto sa naozaj neuzdravíš.
1: Kaedrin. Kaedrin, si môj priateľ. A nemusím ťa klamať. Umieram, viem to.
0: Nevrav tak. Máš ešte horúčko, ale aj tá pomaly pominie.
1: Kaedrin.
0: Áno. Čo môžem pre teba urobiť?
1: Ak mi chceš naozaj pomôcť, pošli Gorvena na Poizodu. Nech jej dá tento prsteň a povie jej, že umieram.
0: To je bláznovstvo.
1: Zaprisahávam ťa. Vyšli najrychlejšiu loď. A keď sa bude vracať s kráľovnou, nech stýči bielu plachtu. Keď s ním nepríde, nech... Nech vytiahne čiernu. Urobíš to pre mňa?

0: Qualcosa di tutto me. Ciò che ordinavo di ciò.
1: Netráp sa, Tristan. Zbytočne ťa to oberá o sily.
0: Už ich mám iba za náprstok. Isolda, prosím, nevidíš žiadnu loď?
1: Nie, Tristan. Nič nevidím.
0: Pozri sa lepšie.
1: Obzor je celý zaliatý slnkom, no nikde žiadna loď.
0: Počula si?
1: Čo si sa mi zazdalo?
0: Tak už niečo vidíš?
1: Áno, už vidím. Je tam loď.
0: A plachty? Vidíš, aké má plachty?
1: Vidím ich celkom zreteľne.
0: A akú majú farbu?
1: Farbu?
0: Áno, áno, aké sú farby? Biele alebo čierne?
1: Čierne. Sú čierne ako najčernejší hrob.
0: Izolda moja, s Bohom.
2: Tristan! Tristan!
0: Prišlo.

Keď Izolda Zlatovlasa uvidela Tristanové mŕtve telo, mlčky si k nemu ľahla, objala ho tuho, poboskala na ústa a od veľkého žiaľu jej prestalo byť srdce. Verní priatelia ich potom uložili spolu do zeme. A od tých čias mi v strunách znie ich smutný príbeh. Príbeh o Tristanovi a Izoldej.